0: But no kwasem ni me papa kosa. Despite I me penance and power no hunu. Ochre ya de na okoye research wo ade na ochre ye no hunu ko hu se na nka wo so ka ne se chire yen a. Obese ya ba be ka je se memba asem na me ka chire mu no sei mum na yen hwe no. Na eno na boa. Enti o how bebria nipa bebre e face sisi a e saade no. Because enche chire bi odi nkan chire enti se osuro so besa ko back akaka se dia me chire ne ye. Nya sa na tie. Enti na ma confusion na kwoso no. Enti se ye pese ye ye bibi efitro osem no mu a ye ma chire na nkasa. Enkasa. Na ma ye na nkasa ye mfa yadwene. Ma ye ye se yesusu se ye dwene se. Ye ye sa no kwasem a ewo chire osem no mu no enti mi endedi. Enti wey wa ma ye specific date. Specific time. Any a period that a fashion way endi. Enti we no oh ya unim se nyankopon se no wahye me se menye. Enti no unni hu asoti bia. Enti ye hye no so sa. Afen so. Ma ye hwe ni enti a botae potenti a na ema Israel fo no edi sa afashye no. O say the Israelites live in booth to remember how God preserved them in the wilderness. Nyentia emo mudi sa afa hyenu se e chre ahobanwo a nyankopon e de bo Israelfo bra o mu etu kwan e wo sa asre ne so no. Enu nti ene na mo mudi sa afa hyenu. Enti sa afa hyenu e bedu a yekurom un se a 24 ye di akwanwo. Enti se akwanwo no brenu ebesu ebedu a mimi kurom se from Monday to Sunday enti obon Monday ayumbre no asafo no begoro asafo chine bebo chine de chima kuro ni mu nyina na akai wo se dwume de bi eba bekoso eye afashe bi eba bekoso enti eba sa a bon na se ai ahoho na ebeba ni ntino o oh, wen de na ebe ya afashe ni dia e wo se me di enye me bitutu ye ofie bo se me papa o oh, moma yen ko fa aduane we mra moma ye ntiesie ha moma yen prapra because ahoho e beba eno no e ka ye se dwumadie bi e ba be koso enti sa afashe no so dem ai afashe no e ba be so ozu abre no so a bo se omo ai ama chicha en papa na se omo di esi dan no tama ye nkwala no bo se ye di agwa bo se kutwa papa ye di esi dan ye di ye twitwa brodo wa haba ye di akata so. Aha. Enti sa afashe wezu e ba be koso a.
1: Bro nya pata.
0: Papa me dasi. Bro nya pata. Enti sa afashe so e be koso u wezu address address so. Omu so ye sa de ndi akai omu se. Bra nyankopon eyi. Omu nananom fi Egypt as so e de omu ba no. Na odo omu na msere de so no. E dan nyankopon e ma omu sisi ye trentren mu ma nyankopon de bo omu ho ban. Ko sisi omu ko du bo hye asase no so no. Enti na omu ye sa ne ma wei. De kaise nyankopon ebre bi abese nko no ode wo mu nananom efiri Mizrum asase so de wo mu nante sere so na na ompe se wo mu bebre wo ho bekyire wo mu ntino nyankopon eye bibi a ebebo mu ahobanbo fem wo mu didi efem se de ebe ya ohaw bi atamfo bi entu mese wo mu so na akai wo mu se ampa nyankopon eye saade no e de ma wo mu nananom enti eye ade a nyankopon na hyedie na nyankopon na nani kom ho pa sɛ Israelfo bɛ yade no ma yem yie enti na uti ya kankan no a ɔkyerɛ wɔ mu sɛ saa afahyɛ brɛ ne nyinaa mu no mo mbɔ afɔdeɛ ahodoɔ mo mbɔ afɔdeɛ wei mo nyɛ wei mo mfa wei mbra da atwa toɔ no ahyia kronkron ma mo nyɛ adwuma din biara ɛsan sɛ ne nyinaa no ɛyɛ nkayadeɛ ade no mu nyinaa na ɛyɛ nkayadeɛ. Because nyankopon de ka mu se embre bi abese nko no me yi mu firi enko asom mu ena na medem enante akobosha asase so na na mempese ohaw bi amane bi abobi ba bechemo atamfo betu ahyemo so nti ena mebo amo ema mo ye sa niamo wei enti mun kai ama mo wi amfi mo wi afi mo ho a dia me nyankopon ma ya ma mo no mun kai na madam ase enti na me hyemo se mundi safa wei na mo hye safa wei dia ɛnɛ bɛboa mo ma kame nyankopɔn ɛnɛ papa a meyɛ maa mo